0: se bread na so no ye no bad ye na se ne pene na dwo ahwe so ma de pate yen te te mada bodwe mo je die fu sane dia ano pe me ne umie no yen kambom na yen kase asida asida ye di matwe dia pon ni dini wa ye bia ma yen ano pe se ma ye di ba no de edoso didi mu akotne kane kandifo a ye kanat atete fo kabom ko na wo die mu kire se aban susu ya wose double track wo beye fri ho se senior high school so bo mu ko gold ni green ni ade no wo beye no wose ne kwan so ano no na edan chen so a awofo na futu akwa ma wo mu se woti kroi mu na ya igbeni wo ye akan ni na ye nkran ni wo ye fantini na tifi na no baka e kambrofo brofo nko akwa da board mo nim ni krom kasa ye se nya de papa enu nkyre ni bie enti awofo momamani na ho eno so bete ho asem na ani sode hu ne se enkwankwo se 2030 ne je se efie dan ye di ye mu meka ho de na Ghana atumi aboa ama eye ace no ahu ye che se ye de abana wie ye na se ye tu ase ye anase ye te so no eno no so ye dwuma Ghana e che se ye tachire pa aye behwe amana wie pepepe ensemble bi kan ho na no pai ye di mu amana ye be so sadum fm super weekend news and na memne da anopa no sia kase bo Kelta ko to peace ye ka Kelta kwa wo mu no wo dwuma ne se a sin egu wonum no na esiesie nto yo bia wonum wonka nto kura be deda wosim na chese wosin no nyina no ayi monka monka so atiase chese ye bram bram green green ade nyina wosim enye fe basa wosibia na sa wodo wano etete wodo wonum tete kope kelcha cotton paste na efa twitwi wosin eya no pa ene anwumre bi ente anwumre wodidi awia wokoda no na watwi wosin anopa nso sori a na watwi wosin Keltako bidie ne wo mu no eye dwuma mane bro so keke ntabri bia no woni abusua no eye Keltako to paste na DBS industries die e danso bo de ma na DBS tonton da bia ya ye ka kire se wo de wo nam na hu obi fie wasie ne ne eye enchense ne bodan so na ya benipa no ne bisa se ah wo nchense aboso ate enso ente hwe ensesan ye employ ene ade obeka kire se ye DBS ama yi mu de DBS nsanu adwuma en obi adi ho adanse na ani gise ma odi aba ne se se wo yeso oton ade pade ma wa wasan so de 10% discount ato so enti ade bia beto DBS nche no wo te mu oha mu chiche mu edu se fa ko to adwuma na wo ye e wo dan so no adwuma koi en ebo ye chidom edin a meje so ene abena pokuwa ah winie mene akui abwoche wa yadom JP and ye didn't see a cassibu ebre wo Doctor Sign Ebu ye chidom de mu ding and na Miss Malaika Amasewa wa tweye tu mwa kwaba se ya ye da social seno so YouTube any Facebook yes sem na se
1: Jim FM
0: and yeah, na yes, yeah, you. Hey. Yes, yeah, sir, you. Facebook, I do. We be normal. Oh, na who say abain that day you free swing? Yeah, NPP abain. Na yeah, and some point you 2016. About to kesi ne sono. Asam kesi be toja na to gana footim. Aye free senior high school. Sa wa we JHS no, a kwanya sort beko senior high, ye bigon manasika sma kwa yo siya kwain, ja kwadani ni madia pa and swon to binko. Na enuna oman pedinda dana nando dan kwa kufwado, e kache gana foso di free senior high school beba. Intien ye 2016 to abari 2017 to abaye kwan kwa seven ye September mwa sa 2017 ni kwa na we ye de na wa di free senior high school na se seso. Ne basa no, e masku fon kwa dane be droso. E san senke bibi ye chemu no, sa woman nan kwa we BC or my JHS no, you munya nya kwenya equises no. Na sendam so di free SHS ne bayinti no, wo bia wo we JHS biano, na wo seni pado kwaeses. Ne sa kwaka dayan kwa da ibedem, na no so hun sem ebe ye kesye. Inta bani de si se bi ba se. En ye se beye na gana ni ba bia benya a ye senya high school mu a kwenya no no so kosunya de no. E waso muti chen kwa denim, inti bibe kwa green, ne bia ko good, inti no sano, we mu kwa abosume kakra, no ma befye nu we mu swako, no ma chichene kakan kakano bia nya na so ne ne de intuition me 2017 de ba de e no ne de gana fortune mu a aban yi che gana fo se de bi enye enya de papa sen kwada ye book school talk school ko toto toto toto enye de sua toto toto no eno ne mwa nje de ono ba sado bo track na ne man kwada ne kono emprenu no wo be ye de afi honum na anansan che bia ne beto dwa se so afo hwe nguma sua ho sen so bo gana fama ne se se de adna kwakoye ne wo so bo kasa ne manim bi obo be ye afi ho na so age se 2029 ahun ansa na wo betumi aka se we de ye yi double track na free system ni mu se se e kasa de ye nim sa e ye school sibi wo honum a wo masesem enwom nyina na ye double track no na eno ena opanyi aka ne no na wo ye kandifo Ghana National Association of Teachers eno ya cheche fon kabum ko ye friend Reverend Isaac Owusu eno wo che se saban nyina ye wasie e so obeyi double track na free ho de de e ye pa
2: Andra, we share and come on, you are to force him only Ghana food year. You share education, Tata, Yenyan in TSA, Sam Radio, Abino, Ekoje, over 300 million Ghana cities, or they be share double track, I was secondary school, no, Nami Adoma, Nesia, Ibe Yefuho, a year, as a part of the ma, at a chair for, I would do Juma, I was secondary school. It's only say, I'll double track, he buy. I'm gonna say, I'm ma teacher, so no dona, what's that day, a film, ah, 1 year, one home, and the empire, I born to say, Sabu. Na o mine ko jeno ibi shim edia ye ye se ye isani se ye ko pese ye beji sika no na fi ate 2027 ni bedru na ye da hujina ye jina isani se ate chere fo ai chira die e wo secondary school o mone ho mu headmaster ne headmistress fo no o ma bi ye pa e ti se ye se se wo mu de o se be yo yo na fi da trimester na ye che bu the introduction of the double track no ye be san so e yi semester na fi ho na e ti chese no so so ako back to the trimester then ye be ya teacher ni no e bi tumi nya break akra abra abofa na makwan wo first term with my cousin at home, second term with my cousin at home. Now the third term so no motto is my mom.
0: Penny Atene Ken a Reverend Isaac Owusu Kaneno Ghana National Association of Teachers aye nat no na yomo president indi de ono no so ne susu ye e fa ban gina ye wasi no e na wote se oka ho asem no na yenyina enkwada ene adisua ene akyerekyere wo se nei Batem bi wohod ma wohunu sa de batem brofo eh yes mami wo bayi ni made na so dum se bra na yesu so na na yenyini no woni obi wo sku pada kwa na we brofo wa resurrection ni ade a obi ensa kwa de wa bin papa woni made se na nti sa o wo betumi aka brofo no na no se ya wo de ban paper so wonchro wo de begu en so de de wono nti brofo no ahu wo tumi chro ma hunu sa kwa da na chro brofo no nti yenyini ya ye beti sa na ma na se be hunu sa na ma no en ye hunu sa nya wa wo te brofo na che se woni mu nyansa na se ewiase ni mu de nano ekita wo na awofo ni bi no besie de no enya wo mo ntiasie obesie obi wo ye kwapi nipa wo ye kɔ nipa wo ye gbe nipa wo ye fante nipa enso ne ba nte fante ne ba nte yigbe ne ba nte twi de akwadane ni ma ye brofo esan se akwadane kɔtena suku de mu a ye ka brofo suku mu na oba fie so a mama ne papa de brofo asa akwadane no nte be kɔ wi akyire no sa wo so ne krom kasa so wo so wo firi hefa wo besa ne krom kasa onim ena nimdi fose debi. Sa wo ye wofo na wo ba enti wo kromu kasa dia na chese wodin cho wo brode be kasa wo ye failure e ma wo ba no esa sa brofo kano enche nimdiem no so ena brofo kano enche akwara na nimu kwa obekọ ne mumu no sa ma ne santete ne wo fie wo nya fie die na wo nya yanom die dia ka ho esa sa to debi adru ba bia enye chi na bekwa kọka enye igbe na bekọka nya nkan ena bekọka ena nya fante ne mumu no wo hia sa brofo kasa no na die twitwa wo ho Enu nche se, e wose no bedro so eten, wankasa wu kromu kasa na, e hone ufri, eni e honi e detete wono. Ya wu obi wankre, hase, wankwo ni kromu da, ni kromu kwa nkwa wu ni bebia, kwa ine da. Nenye na keke wu na penyifo che se, se ma mwa ma kwa dana nyasa ni mdiye ni fie diye ni fie kasa no, eni e fie nyansa no, eni wako juo brodi diye diya kahua. Nete sa kwa dano, ni nchia na wu yirano wono, ena kwa dano, wu mano entitie ye. Enkobo wo nyina beto dwa ebran kitaw die kos e kase e koso e wo KNUSC IDRC wose wo mo ekbo mo dia kambo mu a wo mo ne research project no wo mo tu sa na mo no nti ye hwe se e die na be ma ye tete ne ma ye mamre ne amane na ka ho no ma ye ma ye wo mo ne wo mo reme fie ne nkwa sa befo die no a e na wo mo enim na enim de fo no kye se e fie mie nu e na wo mo die ehwehwe mu no na o ma hu se nkwara ne bebre no a wo mo e wo confidence ye ka so bi wa kukuduro edidi dwuma se bia ogyina drama nim ekasa ogyina ebebi mpo edi enkomo no sankwada na wo mo ekita sa kukudru no bebre na wo hono mo a ye ba enwoma suma wo mo eyade pa ena ye ko efie nso die mu a wo mo yade wo se ne nyina ne kambo mu a ema kwada no nim die mroso e wo ne nyoma ye mu
3: Suhunu enkuranki tuwa no Inibu honu mwa ekwenye fa suchira diya no Dugu honu wana kwenye bruni ene mana Yediche ayefre ni karikolo mu Na diende umu efri mu kesie haye ni ya mamre ni ya mani ya Ewodi suyo mwa na ya mana ekofo mu Inji humu se saadi ya no ya mwiya Ubiya sana mamre ni ya mani ya ira Fanese wivi Ebefe sa mamre ni ya mani ya Dibi ura enkuranki tuwa no mtotofi wa nkeiji fono Na umu kwa nka nkuduru se class 3 no Na nikuru mu mamre ni ya mani ya Titro ni kasa wehu Entesa emwa wumunkanko
0: ti penya wote ne kan eye professor paul safo mensa ye ka animdefo ne hwehwemufo a wo mudi sa dwuma ya wo no ene di wo manimpa na